Poštovani slušatelji, ovdje završavamo naša emisija na makedonski jezik koja se emituje svaki den od 11 do 11 časova 30 minuta ispred turskog vremena, odnosno od 10 do 10 časova 30 minuta ispred srednjoeuropskog vremena. Do slušanja, prijatno.

0: Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Erdoğan u Istanbulu ugostio je Joshua Harrisa, momka iz emisije Cake Not Hate. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan primio je u srijedu Joshua Harrisa, 12-godišnjeg dječaka sa autizmom poznatog po svojoj kampanji Kolač, a ne mržnja. Erdoğan je Harrisa ugostio u predsjedničkom radnom uredu Dolmabahçe u Istanbulu. Harris je pokrenuo kampanju tako što je dijelio kolače u džamijama širom Velike Britanije nakon incidenata mržnje usmjerenih prema muslimanima.
1: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi upozorio je da će Teheran odgovoriti istom mjerom na svaki napad na njegovu infrastrukturu nakon što je Washington zaprijetio da će bombardovati most ili elektranu za svaki brod koji bude meta u Hormuškom tjesnacu. Araghchi je rekao da je iranska odbrambena doktrina oko za oko, dodajući da bi svaka agresija protiv Irana izazvala snažan i odlučan odgovor. Državni mediji također su upozorili da će američke prijetnje samo dovesti do proširenja rata.
0: Medicinski izvori su rekli da su izraelski napadi širom Gaze ubili 4 Palestinca, uključujući muškarca koji je preminuo od rana zadobijenih u ranijem napadu. 2 žrtve su ubijene nakon što su izraelske snage gađale šatore u kojima su se nalazile raseljene porodice u Nuseiratu i Al-Mawasiju, dok su druge ranjene u odvojenim napadima dronova i tenkova. Izraelske snage su također napredovale u naselju Zeitun u gradu Gazi uz tešku vatru, artiljerijsko granatiranje i buldožersko rušenje.
1: Sjedinjene Američke Države potpisale su sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji sa Saudijskom Arabijom, a ministar energetike Chris Wright, saudijski ministar energetike princ Abdulaziz bin Salman formalizirali su sporazum. Sjedinjene Američke Države su saopštile da sporazum predstavlja temelje za višedecenijsko partnerstvo vrijedno više milijardi dolara uz istovremeno unapređenje neširenja nuklearnog oružja. Sporazum pruža pravni put za saradnju u ciklusu nuklearnog goriva, uključujući obogaćivanje uranijuma, ali ne zahtjeva od Sjedinjenih Država da prenese tehnologiju obogaćivanja kraljevstvu.
0: Najmanje 5 osoba je poginulo nakon urušavanja tunela u rudniku zlata Kilimpesa kojim upravljaju Britanci na jugozapadu Kenije. Vlasti su saopštile da je nepoznat broj rudara i dalje zarobljen, a spasilački napori se nastavljaju uprkos nedostatku specijalizovane opreme. Zvaničnici su rekli da uzrok urušavanja još nije utvrđen i da će se istraga započeti nakon završetka spasilačkih operacija.
1: Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država CENTCOM saopštila je kasno u srijedu da je završila još jedan krug udara na iranske vojne ciljeve, što označava 12 uzastopnu

Mera, poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Turci su bili veoma vješti jahači i strijelci. Na kraju se pretvorili strelečarstvo u takmičenje

0: Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Erdoğan u Istanbulu ugostio je Joshua Harrisa, momka iz emisije Cake Not Hate. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan primio je u srijedu Joshua Harrisa, 12-godišnjeg dječaka sa autizmom poznatog po svojoj kampanji Kolač, a ne mržnja. Erdoğan je Harrisa ugostio u predsjedničkom radnom uredu Dolmabahçe u Istanbulu. Harris je pokrenuo kampanju tako što je dijelio kolače u džamijama širom Velike Britanije nakon incidenata mržnje usmjerenih prema muslimanima.
1: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi upozorio je da će Teheran odgovoriti istom mjerom na svaki napad na njegovu infrastrukturu nakon što je Washington zaprijetio da će bombardovati most ili elektranu za svaki brod koji bude meta u Hormuškom tjesnacu. Araghchi je rekao da je iranska odbrambena doktrina oko za oko, dodajući da bi svaka agresija protiv Irana izazvala snažan i odlučan odgovor. Državni mediji također su upozorili da će američke prijetnje samo dovesti do proširenja rata.
0: Medicinski izvori su rekli da su izraelski napadi širom Gaze ubili 4 Palestinca, uključujući muškarca koji je preminuo od rana zadobijenih u ranijem napadu. 2 žrtve su ubijene nakon što su izraelske snage gađale šatore u kojima su se nalazile raseljene porodice u Nuseiratu i Al-Mawasiju, dok su druge ranjene u odvojenim napadima dronova i tenkova. Izraelske snage su također napredovale u naselju Zeitun u gradu Gazi uz tešku vatru, artiljerijsko granatiranje i buldožersko rušenje.
1: Sjedinjene Američke Države potpisale su sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji sa Saudijskom Arabijom, a ministar energetike Chris Wright, saudijski ministar energetike princ Abdulaziz bin Salman formalizirali su sporazum. Sjedinjene Američke Države su saopštile da sporazum predstavlja temelje za višedecenijsko partnerstvo vrijedno više milijardi dolara uz istovremeno unapređenje neširenja nuklearnog oružja. Sporazum pruža pravni put za saradnju u ciklusu nuklearnog goriva, uključujući obogaćivanje uranijuma, ali ne zahtjeva od Sjedinjenih Država da prenese tehnologiju obogaćivanja kraljevstvu.
0: Najmanje 5 osoba je poginulo nakon urušavanja tunela u rudniku zlata Kilimpesa kojim upravljaju Britanci na jugozapadu Kenije. Vlasti su saopštile da je nepoznat broj rudara i dalje zarobljen, a spasilački napori se nastavljaju uprkos nedostatku specijalizovane opreme. Zvaničnici su rekli da uzrok urušavanja još nije utvrđen i da će se istraga započeti nakon završetka spasilačkih operacija.
1: Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država CENTCOM saopštila je kasno u srijedu da je završila još jedan krug udara na iranske vojne ciljeve, što označava 12. uzastopnu noć

Merhaba poštovani slušalci, dobrodošli u naš novi program Sportski duh od Anadolije do Balkana. Turci su bili veoma vješti jahači i strijelci. Na kraju se pretvorili strelečarstvo u takmičenje

0: Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Erdoğan u Istanbulu ugostio je Joshua Harrisa, momka iz emisije Cake Not Hate. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan primio je u srijedu Joshua Harrisa, 12-godišnjeg dječaka sa autizmom poznatog po svojoj kampanji Kolač, a ne mržnja. Erdoğan je Harrisa ugostio u predsjedničkom radnom uredu Dolma Bahçe u Istanbulu. Harris je pokrenuo kampanju tako što je dijelio kolače u džamijama širom Velike Britanije nakon incidenata mržnje usmjerenih prema muslimanima.
1: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi upozorio je da će Teheran odgovoriti istom mjerom na svaki napad na njegovu infrastrukturu nakon što je Washington zaprijetio da će bombardovati most ili elektranu za svaki brod koji bude meta u Hormuškom tjesnacu. Araghchi je rekao da je iranska odbrambena doktrina oko za oko, dodajući da bi svaka agresija protiv Irana izazvala snažan i odlučan odgovor. Državni mediji također su upozorili da će američke prijetnje samo dovesti do proširenja rata.
0: Medicinski izvori su rekli da su izraelski napadi širom Gaze ubili 4 Palestinca, uključujući muškarca koji je preminuo od rana zadobijenih u ranijem napadu. 2 žrtve su ubijene nakon što su izraelske snage gađale šatore u kojima su se nalazile raseljene porodice u Nuseiratu i Al-Mawasiju, dok su druge ranjene u odvojenim napadima dronova i tenkova. Izraelske snage su također napredovale u naselju Zeitun u gradu Gazi uz tešku vatru, artiljerijsko granatiranje i buldožersko rušenje.
1: Sjedinjene Američke Države potpisale su sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji sa Saudijskom Arabijom, a ministar energetike Chris Wright, saudijski ministar energetike princ Abdulaziz bin Salman formalizirali su sporazum. Sjedinjene Američke Države su saopštile da sporazum predstavlja temelje za višedecenijsko partnerstvo vrijedno više milijardi dolara uz istovremeno unapređenje neširenja nuklearnog oružja. Sporazum pruža pravni put za saradnju u ciklusu nuklearnog goriva, uključujući obogaćivanje uranijuma, ali ne zahtjeva od Sjedinjenih Država da prenese tehnologiju obogaćivanja kraljevstvu.
0: Najmanje 5 osoba je poginulo nakon urušavanja tunela u rudniku zlata Kilimpesa kojim upravljaju Britanci na jugozapadu Kenije. Vlasti su saopštile da je nepoznat broj rudara i dalje zarobljen, a spasilački napori se nastavljaju uprkos nedostatku specijalizovane opreme. Zvaničnici su rekli da uzrok urušavanja još nije utvrđen i da će se istraga započeti nakon završetka spasilačkih operacija.
1: Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država CENTCOM saopštila je kasno u srijedu da je završila još jedan krug udara na iranske vojne ciljeve, što označava 12. uzastopnu noć operacija protiv Irana. U 22 sata i 30 minuta po istočnom vremenu 22. jula snage Centralne komande Sjedinjenih Američkih Država završile su još jedan krug udara protiv Irana 12. noć zaredom, navodi se u saopštenju. Prema navodima komande, udari su bili usmjereni na pomorske kapacitete Irana, skladi raketa i dronova, objekte za obalni nadzor te resurse protivzračne odbrane. Ovi udari dodatno oslabljuju sposobnost Irana da napada civilne pomorce i trgovačke brodove, naveo je CENTCOM. Vojska je saopštila da su američke snage ovog mjeseca gađale desetine iranskih vojnih lokacija širom Irana, istovremeno obnavljajući pomorsku blokadu te zemlje. CENTCOM je naveo da su američke snage preusmjerile 9 trgovačkih brodova i one sposobile jedan u nastojanju da spriječe ulazak ili izlazak brodova iz iranskih luka. Dodaje se da je više od 50.000 američkih vojnika i dalje raspoređeno širom Bliskog istoka, te da su izuzetno oprezni, fokusirani, smrtonosni i spremni.
0: Pokret Husi iz Jemena saopćili su da su u Crvenom moru gađali 2 naftna tankera u vlasništvu Saudijske Arabije koristeći bespilotne letjelice i rakete. Vojni port parol Husa

0: Radio Glas Turkije emituje vijesti. Predsjednik Erdoğan u Istanbulu ugostio je Joshua Harrisa, momka iz emisije Cake Not Hate. Predsjednik Republike Turkije Recep Tayyip Erdoğan primio je u srijedu Joshua Harrisa, 12-godišnjeg dječaka sa autizmom poznatog po svojoj kampanji Kolač, a ne mržnja. Erdoğan je Harrisa ugostio u predsjedničkom radnom uredu Dolma Bahçe u Istanbulu. Harris je pokrenuo kampanju tako što je dijelio kolače u džamijama širom Velike Britanije nakon incidenata mržnje usmjerenih prema muslimanima.
1: Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi upozorio je da će Teheran odgovoriti istom mjerom na svaki napad na njegovu infrastrukturu nakon što je Washington zaprijetio da će bombardovati most ili elektranu za svaki brod koji bude meta u Hormuškom tjesnacu. Araghchi je rekao da je iranska odbrambena doktrina oko za oko, dodajući da bi svaka agresija protiv Irana izazvala snažan i odlučan odgovor. Državni mediji također su upozorili da će američke prijetnje samo dovesti do proširenja rata.
0: Medicinski izvori su rekli da su izraelski napadi širom Gaze ubili 4 Palestinca, uključujući muškarca koji je preminuo od rana zadobijenih u ranijem napadu. 2 žrtve su ubijene nakon što su izraelske snage gađale šatore u kojima su se nalazile raseljene porodice u Nuseiratu i Al-Mawasiju, dok su druge ranjene u odvojenim napadima dronova i tenkova. Izraelske snage su također napredovale u naselju Zeitun u gradu Gazi uz tešku vatru, artiljerijsko granatiranje i buldožersko rušenje.
1: Sjedinjene Američke Države potpisale su sporazum o civilnoj nuklearnoj saradnji sa Saudijskom Arabijom, a ministar energetike Chris Wright, saudijski ministar energetike princ Abdulaziz bin Salman formalizirali su sporazum. Sjedinjene Američke Države su saopštile da sporazum predstavlja temelje za višedecenijsko partnerstvo vrijedno više milijardi dolara uz istovremeno unapređenje neširenja nuklearnog oružja. Sporazum pruža pravni put za saradnju u ciklusu nuklearnog goriva, uključujući obogaćivanje uranijuma, ali ne zahtjeva od Sjedinjenih Država da prenese tehnologiju obogaćivanja kraljevstvu.
0: Najmanje 5 osoba je poginulo nakon urušavanja tunela u rudniku zlata Kilimpesa kojim upravljaju Britanci na jugozapadu Kenije. Vlasti su saopštile da je nepoznat broj rudara i dalje zarobljen, a spasilački napori se nastavljaju uprkos nedostatku specijalizovane opreme. Zvaničnici su rekli da uzrok urušavanja još nije utvrđen i da će se istraga započeti nakon završetka spasilačkih operacija.
1: Centralna komanda Sjedinjenih Američkih Država CENTCOM saopštila je kasno u srijedu da je završila još jedan krug udara na iranske vojne ciljeve, što označava 12. uzastopnu noć operacija protiv Irana. U 22 sata i 30 minuta po istočnom vremenu 22. jula snage Centralne komande Sjedinjenih Američkih Država završile su još jedan krug udara protiv Irana 12. noć zaredom, navodi se u saopštenju. Prema navodima komande, udari su bili usmjereni na pomorske kapacitete Irana, skladi raketa i dronova, objekte za obalni nadzor te resurse protivzračne odbrane. Ovi udari